0: RTA Sport. S-P-O-R-T. Sport.
1: Scapa da bado, pili, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li, li